non ricegele che sa se mi sireli vorim hokim ter de grume ulalis jumpis mena kai lumem de kralis amberi mechen yes pendrumi marevi ima yegele che sa se mi sireli vorim hokim ter de grume ulalis Jumpis mena kaidumem de kralis. Amberi mechem yes.